Nyankopɔn, ma mete voice ne mfiri ha se amen. Come on, sing it. Hey, boy. Amen. Beda. Yo, beda. Wasi. Ayakata. Hey. Amen.